Ogamri ya jilongwe. Na wawa. Na wawa. Ogamri ya jilongwe. Na biye jawa jawa.